sabai jana khambai umudik subode me jani udal nilalaj malik bal malik ngate magana kumbangal ma ma jama garam bakar ma ma jama muntu alin jo ma ngaseju boy mam janga de njurbel ma jam manga de wese bakata ko mam janga sumbi be mam bari kay ma de gentu nyaan bari ma yorok bari ma jo bay tro fa jo poko nga de xon xiler na ko ndi dem ba sogi na ko jaaj ma de galo ji mbo njurbel salen ti de dal sen bu ben wacu barak daw

Amadine wiya ko do wonno mulado ari ha naati Madina en namdo galle Muhammadu Rasulullah haw yetto tawi Muhammadu joodi barodde ni kibbido wi ko do woni galle Muhammadu biya wi biyeedo Muhammadu woni bi ko do wi nulimi ko jaashi bun haarisi lamdo Bukhari amona tawani wuro mango amari gado wuro mango amari de kunu makko wi haaji makko ne saame douma wonko yide namnaade mo yarta amu der wuro maana gad wuro to sa tawani mo so nangi fudi ma duppu wuro go hel wuro go sal wuro go sak wuro go ha Madina wi'a ko do wonno Muhammad wi e mi nani yambo dara mulado rumti Seyna Ababakar hafti wi ko min yaata wala yaata Seyna Umar hafti wi ko min yaata wala yaata Seyna Usman hafti ko min yaata wala yaata nyane Seyna Ali sellani bayro hafti wi min yaado gala yaata haa bammi wutteji makko gundusi o borni bammi kala wol bulwol fiile hore o welni lo sulu wara mo yejo leedi ndi ne wala mo bilanka ndi tamamo hokka mo ndiya mo bammi gite makko dem daara yeso majjata haa naati kilo didi o naati tilisaaji di mo wi beteedo jaasi bunaari won mi wiam faddal ya haaki ko cifaado ko be frebe ko men nani sifa mak sadal fadal ya ki fadal bismillah aben garde ma wiyati yeso Muhammad mana wiyati yeso jasi bunaris o gar woni jasi bunaris o ko min bismillah burdo tagore dicci ko pum di jotte teppi mumme salmini mo no jurbe jamila yo salmini he frebe ni wana assalamu alaikum kum salmini ma o gar woni Muhammad o ko min o yar woni jommuri Madina o ko min o yar woni mawdo julbe o ko min woy wonko namato maami sene wodi kanami gongar juudado so tawi hanne kam fenanda di yalla akara juun juunanani burdo tagor wi mo bismillah woy mbona majjira mbona ngelobo duubi hande tati mola ba ko ni way jelogal mabbe ko ni way ni ba daruri min nani ngelobo bani yan tema mele ko gonga walla ko fenandi burdo tagor wi mo ene wodi ngelobo bo cifida ba hono mum yante am jelo galgal e kambo yante am o yimbi mi joddado mbele mbo heba ngelo pawal na mi hebata dañe ko jaabida mi joon joon sudu mala ji algi yawmi Muhammad wi mo ada cirta min ngelo ba sab yalla wala ko ka min ngelo ba sab yalla wala njaaya min ba sab yalla kango kefero hali ko ngul kefere din moli yalla o jolle jungo jif makko o yaltini mana jardugal makko o yalla kam mo nyaagorto daami o foti ni ni Muhammad wi mo Allah buri ma an buri kam min buri jardugal mangal Muhammad wi mo dum non jinni sayyi

0: tan amar tamsiru jaari
1: yettuma ba
0: e bawdi yuudo e tamsiru jaari e bawdi yuudo e mamudu jaari e bawdi yuudo e kumba jaari kumba dani huray kumba huray dani amadu huray wiite garme babel maymunu mamudu mamadu ardo pullo ba
1: sanne sanne al halim gonga bubu amar faati ari banna ali hamidin chamal sama dandi faati koroji noddi Mahmoudou Donagal Oumar Lare wiyete Hammad Aissata moƴƴo Samba Maymouna pull ono tawe pullon bisnaaɓe gayɗi ɗe kikiiɗe goto en mbaddanima ko yaa ha ɓooya de
0: jaati golle fulɓe
1: ndo wimi rokki on ngaatu nder nayyi ngaari jaabi ko gonga wiyete ko wigga juddel tawra ko yumma e baaba ene wondirte ɗum ngal e yiɗande yonani pullo noddi en tan hoto dakaru

0: Wankai
1: mi ka jaawi sada bambi mi namu wayinda hanu do bugu balantero bando o mi juuma semi fambe o mi seedi jaay wayondri hanu amure am jamme ceng gorre mon ko bingel ni yo so jibinama yo namde sene wuri ko sene mawni wona hala mawnat nadu leedi bi jonto heewi tuwa mo wala ka wala duuma kono ko badlo duubi tewde wala ko hon dum golton dum non wuray neddo ko wuray mo wuray neddo ko wonki so ki wadi falanter don fodde rewata

0: am kumbali le président magre do sada mari bi welti o jori matu be demi fu
1: allo
0: ni samba len djal
1: ah
0: o ni dem kumba ja o ya kala ja hamir ba am be dari ba o jori ni demi fu samba len djal wi alay sada mi na mo ko da sede dilli yado o wi wili kam ni djourma 5000 francs e inde suddi e miniraben be wo be demb kumba yamna li iswaru ka yamna ta ja e djum suudu makko kumba nene jallo o suudu mbelti ma hak yuna djogum plume nokku ma be met ko non be shiftu rabbe o sa faati do djodi mo nuyi sir o be mi djon wala sabru so mbada banda be ciftara de wala famu o sunjeyi ton do bando o faama kadi wala bando o yehi ton faam be kelo be ngandam yejjitaaka hal kaado hala mun barka faayido ko mo heewani hal taba halu mi timmi ko hal fonu moy sam nena jallo.

kombo on ɗon koɗono no mbaɗi saabi so tehe nde yanama hamme jaggama Fatuma hirsama tilli so duppama hamme nani ɗum waradi waraka hamme waɗani ko hayni Samba Nene Diallo o yosum dembo Coumba Yaya noon daado e kala o wiya kadi Diallo woni ɗo ko sigan kono kanko no Samba Nene o welti o weltiniɓe bande noon de tehede yanama tilli so duppama Fatuma warama hamme en nani ari hamme warani wara kubbilonaɓe ko menne ko Allah waɗi hakkudeɓe moon ko Allah waɗi ko Allah waɗi ɓuuri yimɓe mbaɗi ko yimɓe mbaɗi ne jooga fo pirtat ko Allah waɗi ko way koritata wona jiyaɗo moon wona pullo moon wona towoto moon wona suka moon wona mawɗo moon wona debbo wona goto goto hen fof Allah walli mum bawdi jibinaɗo hen fof woni becci mum ko keɓɗo tan ne waɗa nimmere keɓɗotoɗo ne waɗane yimmirtaɓe si biye mum dusama aire pour divi kala leñi ndi o jippi so ƴeewi o fuɗɗima liggade miji makko ene gueddi ɗi mi daña mi nafa hen debbo pulla mo ndesmi o walla mo ndesen mo mi waɗa hen hirande welde mi rokka hen saabu ɓen ɗum seekam tan ɗum mi tawe tun ɗum noon mbiɗa yaago rabbe samawati wo larde rabbul arsul asimi jeeɗo arse kuso woto Allah sowi noon ɗum ne julɗo hooreɓe Allah jokkoɓen ko dañata noɗon dokkami ko yo Allah ɓeyda noon ko dokkotonmi ko ko hedde jawɗe ko Allah waɗi hen barke ko dokkotonmi ko Allah waɗi hen barke nawa noon ko wonditoko eko kemmi ko eko heeɓa ko foof ko min jeeyi

loolu maa liggéey yaa ngi kenn mënu ko fay bon bu waaye kon ñu wax loolu man. Maodo Madiawa.

so tawi na dum weltima non ko adi ne fanni tarandra ko e bandu men de ndo ko accel am ko jomtudu mako jew kadi be jawndirana ko foten cembene mi ko galle ene yara e galle fiddu bone woddin kasara baata lo yelto galle seedi ja do le fungol fuddori do faado worto fo neddo fo mo kenyuda en hayinde wonda ko

amadu li ko gorko toro dad wiite non wiite amadu yusuf li tamma sala hatti ka tuuma na jenga nimse ne tuuma tusul baban tuubaaji moddi gorko toro miidi kala ko neddo hebe aduna en neddo waaron ko dum adana neddo ronko haaron ko fitaal muudum waala ladde fo mo ranso ga jabal seedi li wonda ejjitaani bannam be be jejjeta.

0: jëri doon défé mu yomb ci ñun ak ñun niñ koy défé mëna wuté lool sax nak jigéen ñi nak mom buñ ko xassé buñ ci xassé nek mom danaka guerre lay doon ci ñom ba kër te sey wëtu doon guerre sey dafa manam sey dafa wara neex dal bu neexul yitim wëtu nek lu nakari wala lu metti way da ngay gis né mom jigéen ñi mom duñ ko toloré sa légui dafa daño toll ci fo xamné zero tolérance la ci ñom duñ ci masla waaw ñu néw ko ci woyalé ko ci wutal wëji boy kaf sax bo wo maam ba tuddé ko tour ba wo diko wo maam tuddé ko tour wëji wa amna problème manam lolu mom jafé jafé la ci ñom doy gis na té lélé da ngay gis ku tak soxna jël ñëkk gaak yépp may ko aaw bi waye aaw bi bo jubon bu tuddé ko turu ñaaré ba woko woyé ko turu ñaa wujjem andi nga problème en tout cas légui dal toll nañ fo xamné sans ak la nit ki mëna am def ko ba paré ben jafé jafé du jam nako sun wajuri doon défé ñun pour ñu défé ko du yombé non légui na mu am ci lo xamné jigéen ñi da melni loolu lañ bëgg jigéen ñi da melni dañu bëgg goor go xamné mom fu mu ag rek mëna fa sumi tubayam tak fa jabar yore ñett jabar ba ñent jabar ñaan juroom jabar muy tar wala yu kenn xamul ñukay xëccio ñom de mel lool da leen di neex luñ am def ko ci waajoje fekk waaji amul leen ben ñariñ nga fekk waajo xamne goor yalla lay doon ci kërëm day liggey daw gudd ak beccëk lu mu am andi biir kërëm fonk ak njabootam def lepp waye dara aw sagar lay doon ci kër gi rek bu doom yi commencé mag sax do ay doom lañuy gëna jox respect ci mom jëmmam joju goor ñu bari na buñu tollo fofu automatiquement dañuy daw wuti genn goore go xamne da leen defal ñu tak ko bu ga defé ñu dund fa lo xamne dund ñu ko ci kele lool nak day daal di indi ab guerre mom catastrophe lay indi waye lu ci bari mom goor gi nga xamne da sonu di wara na man dal dama yeeram sama soxna ben jabar lay tak wala 1000 sans lay am bu doomi commencé jëm mag muy konné di am même cër biñ ñu koy jox même cër biñ ko doon jox légui nak loolu goor ñu bari bu ñu amé occasion mëna takkat fenen dañuy dem takki soot est ce que biñ koy tak da nga tak ndax man nga ko wala dedet ñu amna ci xam biñuy tak mënuñu ko même lañuy dund fé ak yaakar ji ñu amon ci seen aaw bobu ba jël seen ki bi yépp energie bi yépp daf ko ci soxna soosu bi soxna ci démé ba do ay doom jëm mak mu japp né légui nak man conseil bima ci joxe kep ko xane beug nga ko def ñu may la jabar ci lu man ñaari at ñetti at takal keneen tek ci bo beugé tak ñaari jabar koko yitim bu fa defé ben at ak genn wal dama tak keneen tek fu muy ñett bo togaté tuuti takatal keneen tek fu muy ñent duñu maganté waye bo len bo bayé ba sa aw def fa fukki at ak nangam ba jur ay doomi commencé jëm mak ngana da muntuma muñ lim may tek ni xaram wutal ko wujj boko wutale wujj guerre ya déclarer nga guerre mom guerre bi nak jabar aw be dom yek ñepp ci bok kep ku ko bëgg def tel ko def yomb nak ñaar jabar mom ku la wax yomb na dalay nax rek man nga am bané fe way do am bané fe mom bi rek mo ci nak da ngay nekk ci kenn fete ci koko mu lay defal lu la neex nga bëgg ko bu bëgg la nga nekk fa keneen ki mom danaka mer lay dekk ak yow lo wax mu tek ci baat xep ci nopp lo xep ci suuf fofu ngay nekké li ci ëpp nak jigéen ñi mom goor gi goor goorlu di wone ne jambar la goor yalla la sonn ci ñom duñ ko tek fenn loolu mom seen jikko la quoi vraiment jigéen ñi mom goor ñi gëna sonn gëna baax ci ñom mom lañ gëna tégué di fenn ma ngi jéggul baax den ci jéggul
1: assalamu alaykum wa rahmatullah forum radio allo dakar de nuy ngeen ñepp di len siap grand bay may bay sama nuyo sa loxo borom tambi polygami yo nak ne nga mo ci experience mais mbay nak grand nak man bëgg na nga am ci experience grand do essé ñamal way neex na de li ñepp señ abdou ma ngi lay nuyu di len siar di ñepp ma sha Allah wa affaire bi day amna solo may polygamy day sunu boru diine dafa deug yalla ay wuñu ko daga nañ lañu ko da waye ñun luñu diggel lu nekk ci yi deme non ñaar dafa am yuñ ci

wala di bobu de do temedi di ndammi dum ko voddu he wono goldo lebol le gali mabbe sey di jayel ma tan ko wonde moddo ko muru hora ko ne haaji hay jiro kadi no dokki tan ni andi ka wona bulle ko muru so itti badi jungo yo posna ni itturno hokka neddo he yeki yada ko yeso mu so yimbe lu wata ton sikano goda di yara ja mayra mo lo broga sabbi gimo sada ta nyala ko mayra ne jegi mayra me buug mayra jeddi mbadi yakune mari jere mani sidi jamal la dela sara jasa bidi ko jeddi be gasa bidi be diro diro itema ko gonga ko jeddi be kaaje walen be diro diro itema ko gonga ko jeddi be tunde sulen jaa be diro diro itema ko gonga o ko ndaye goddo tunde ko gonga mi woni sama mayra mo lo broga sabbi gimo sada ta nyala ko be tunan be wen gimmi e be ciusi deedo ko be jogi ko ne nawni nyaabo tobe.

ɗi ɗon yo allah yinnunemo haalo piyaade kaari konnguɗi kewɗi eɗi nganni en tawi mawɓe men ne kaari en mbaa tekki yo allah junnu ko ma o giɗo ma tawe gane ma luuteene ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawe ne laara laa hoawen ballaɓe.

suddide jibinaama mbiye Allah hokkuma haqqille ko rewre bandiuɓen o haqqille wonani saɗi ko dañde haqqille ko bandumen dewri ko haalo plan mbiyamo andama bonnete ko fenade wawi moƴƴinde.

Fatimge sama baye bacce chago pe Fatimge abare tindige abare lañu jox aram pak goña mam ci Cheikh Fall sama waji Abi Fall sama ligner bi may joy batay no peguma fara kuma yotte jo ma ci mban toy jëna ko mbaye mi dekk suuf bo demé jani dal il alaji ma dikke fal watim ngay Cheikh Fall magna fara kuma yotte jo ma ci mban toy

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته وكسال الله ونعم. شغل يتود الله جلد رسوله صلى الله عليه وسلم. من غريت من غوي أرد نجوا ويد لا دل بركنون. Kono min jodi koy wuro wetengo no asot capital Mauritanie amin jodi do namin bada jobaji aduna mo famani non sika ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leydi sababu dum nanteno ko moddatiye holi joni mi do hande holi jogginde min hande fali hottundu non ne feena min jaru bambaado ngana o gundu do ko bambaado wondata yid malay ko yideede wona kuleede bide samba gidaado mamoudou to matam kam woni nane yide yide yiye yiye nanga hakkillaaji nanan non tawede min ñeñ mon pile mon sehil mon pete demba hamme gise ton den doori bu joodi tiini manit fono do jam gallaani hangan to nga jaasane saham rebbe nge wosta taake ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullere barke buri olion nafi babil hamme sidi matam walla mbiya mo ko sabbu fukkam ko je walla mbiya mo nafi farimata demba min jodi hande min jewtam e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddo makko sama gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen en 1987 min jodi mo odo salon so tawino salon o jodi ko beew menat balla min sinno ko nagge huuna ko dandi do do ne andimi o wadi ko buri tidde ko kadi o nani demba menati wuro ngo amandi kadi kun beeluuta ta ndam ay to mi yettano ko do mi yettata sa ko non to ngandu no mi do

xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaarale ko sama loxo yi mu ci sama xol sédde seen xolo ko raw bu ñu walbatukoo nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaage bii boot mu ñu nekk fii ci soraan ma xawa daaro mbay